visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
7: 6 un 11 minūtes.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 6:18 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

6 un 27 minūtes. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

pamatu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi. Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un

0: kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: 6 un 45 minūtes.
2: Radio SVH Rocks.

0: 6:58 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Zilā cēnā, zemā
6: cēnā. Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas Maxima.
8: Industriālā metāla grandi Fear Factory ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair Palladium koncertzālē 3. septembrī Biļetes biļešu servis tīklā Atbalsta Radio SVH
9: 7:17
10: Tagad jauns ierakst.

0: 7 un 29 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: 7 un 50 minūtes.
6: Piešķil savu dienu.
7: Wow!
6: Ar radio SVH Rock.

0: astoņi un viena minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien Dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā Jūrmalas gatvē vakar kāds vīrietis pakļuvis zem vilciena. Sākotnējā informācija liecina, ka viņš pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ atradies uz sliedēm. Vīrietis nogādāts slimnīcā un policija noskaidro notikušā apstākļus. Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību un dažāda satura, it kā jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp arī piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un praktiskā palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to pavisam noteikti netiek prasīta atlīdzība. Lai iegūtu precīzu un uzticamu aktuālo informāciju, likumsargi aicina sekot ārlietu ministrijas paziņojumiem. Savukārt, ja iedzīvotāji ir saņēmuši šādus maksas piedāvājumus, par to jāziņo valsts policijai. Rīgas pašvaldības policija pirmo skolas dienu galvaspilsētā raksturo kā mierīgu bez būtiskiem starpgadījumiem. Kā pavēstījusi policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža Apalupa, beidzot kontroles pasākumus likumsargi fiksējuši divus gadījumus, kad nepilngadīgas personas smēķēja, kā arī izkliedējuši jauniešu grupu ziedoņdārzā, tādējādi novēršot iespējamu likuma pārkāpumu veikšanu. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau no šī mācību gada, valdība arī vakar atkārtoti atlika šī jautājuma skatīšanu. Kā skaidroja nozares ministre Ilze Indriksone, divas koalīcijas partijas, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, pašlaik nav gatavas atbalstīt piedāvāto risinājumu. Viņa uzsvēra, ka sarunas ar šiem politiskajiem spēkiem turpināsies. Vienlaikus ministre atzina, ka nākamā sarunu kārta varētu būt pēdējā iespēja panākt vienošanos. Indriksone kā vienu no galvenajiem argumentiem virzītajai reformai atkārtoti minēja prognozi, ka aptuveni 1500 jauniešu pēc 9. Klases varētu nespēt turpināt izglītību, ja viņi nesekmīgi nokārtota centralizētā eksāmena dēļ nevarēs saņemt pamatizglītības apliecību. Valdība vakar nolēma pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis līdz 3. Oktobrim. Kāpēc valdības sēdes skaidroja premjers Andris Kulbergs, šāds lēmums pieņemts, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, taiskaitā žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd tajā ir 61 bojāta vieta, caur kuru nelegālie robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī, attiecīgi tās ir pastiprināti jāuzrauga. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpol 5. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Tajā ir 11 robežsargu un policistu, kuru rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. Viena Estpol maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Bet priekšvēlēšanu laiks ir neauglīgs, jo darbi netiek padarīti, tā vakar žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Jautāts, vai ņemot vērā koalīcijas partneru pēdējā laika domstarpības, tās darbs vispār var turpināties veiksmīgi, premjers uzsvēra, ka viņš esot nācis darīt. Šai valdībai 4 mēnešos esot vairāk izaicinājumu nekā citām valdībām 4 gados, bet ar tiem esot jātiek. Galā. Tajā pašā laikā Kulbergs norādīja, ka viņam riebjas priekšvēlēšanu laiks, jo tas esot neauglīgs mirklis, kad netiek padarīti darbi. Šajā laikā pārāk daudz tiekot runāts, bet par maz darīts. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Astoņi un astoņas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Skat, ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: 8:21. Svaigs.
9: Wow.
8: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: 8:39 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: 8:48 minūtes. Radio SVH Rock.

8 un 56 minūtes. Drošs un uzticams. Radio SVH

0: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock. Rīta spēriens.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kancelēju un Centrālo vēlēšanu komisiju šodien rīkos sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tās centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Priekšvēlēšanu laiks ir neauglīgs, jo darbi netiek padarīti. Tā vakar žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Jautāts, vai ņemot vērā koalīcijas partneru pēdējā laika domstarpības, tās darbs vispār var turpināties veiksmīgi, premjers uzsvēra, ka viņš esot nācis darīt. Tajā pašā laikā Kulbergs norādīja, ka viņam riebjas priekšvēlēšanu laiks, jo tas esot neauglīgs mirklis, kad netiek padarīti darbi. Šajā laikā pārāk daudz tiekot runāts, bet par maz darīts. Valdība vakar nolēma pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis līdz 3. oktobrim. Kā pēc valdības sēdes skaidroja premjers Andris Kulbergs, šāds lēmums pieņemts, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, taiskaitā žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd tajā ir 61 bojāta vieta, caur kuru nelegālie robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī, attiecīgi tās ir pastiprināti jāuzrauga. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpol 5. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Tajā ir 11 robežsargu un policistu, kuru rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. Viena Estpol maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau no šī mācību gada, valdība arī vakar atkārtoti atlika šī jautājuma skatīšanu. Kā skaidroja nozares ministre Ilze Indriksone, 2 koalīcijas partijas, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, pašlaik nav gatavas atbalstīt piedāvāto risinājumu. Viņa uzsvēra, ka sarunas ar šiem politiskajiem spēkiem turpināsies. Vienlaikus ministre atzina, ka nākamā sarunu kārta varētu būt pēdējā iespēja panākt vienošanos. Rīgas pašvaldības policija 1. Skolas dienu galvaspilsētā raksturo kā mierīgu bez būtiskiem starpgadījumiem. Kā pavēstījusi policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža Apalupa, veicot kontroles pasākumus, likumsargi fiksējuši 2 gadījumus, kad nepilngadīgas personas smēķēja, kā arī izkliedējuši jauniešu grupu ziedoņdārzā, tādējādi novēršot iespējamu likumpārkāpumu veikšanu. Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bez vēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību un dažāda satura it kā jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp arī piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un praktiskā palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to pavisam noteikti netiek prasīta atlīdzība. Ja iedzīvotāji ir saņēmuši šādus maksas piedāvājumus, par to jāziņo valsts policijai. Bet Starptautiskā basketbola federācija nolēmusi ļaut Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem klasiskajā un 3-3 basketbolā atgriezties sacensību apritē, bet lēmums par izlasēm tiks pieņemts decembrī. Individuāli diskvalifikācijas atceltas basketbolistiem, treneriem, tiesnešiem, komisāriem un citām basketbola procesos iesaistītām amatpersonām. Tāpat FIBA vērtēs arī Krievijas un Baltkrievijas Latvijas pārstāvju atgriešanos starptautiskajās sacensībās visu vecumu nacionālajām komandām un klubiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. SVH

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Bauskas novadā šorīt aptuveni 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu ir traucēta elektroapgāde. Tur reģistrēts elektrotīkla bojājums, kas radīs strāvas piegādes traucējumus Gailīšu, Īslīces, Brunavas un Ceraugstes pagastu apkārtnē. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piekdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Diseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alikanti un Splitu. Līdzsabiedrībā arī apstiprināja, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumi, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Gēteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju un Centrālo vēlēšanu komisiju pat labam rīko sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tās centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Ventspils augstskolā atklājot jauno studiju gadu vakar pasniegtas pašvaldības stipendijas 10 izcilākajiem studentiem par izcilām sekmēm, radošumu un iniciatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Šogad stipendijas apmērs ir 270 eiro mēnesī un tā tiek piešķirta uz visu studiju gadu. Gulbenes novadā atklāta par 2,8 miljoniem eiro atjaunotā Lizuma pamatskolas ēka. Tajā veikti plaši atjaunošanas darbi, sakārtotas un atjaunotas mācību telpas, pārbūvētas labierīcības, atjaunotas ūdens apgādes, kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas, modernizēts apgaismojums, restaurēti vēsturiskie logi un durvis, kā arī veikti citi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi. Īstenotie risinājumi ļauj būtiski uzlabot mācību vidi, vienlaikus saglabājot ēkas vēsturisko raksturu. Savukārt Ropažu novadā Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā atklāta jaunās piebūves pirmā kārta. Skolēniem un pedagogiem turpmāk būs pieejamas trīs jaunas mūsdienīgi aprīkotas klašu telpas, kas paplašinās skolas iespējas nodrošināt mācību procesu pieaugošajam skolēnu skaitam. Nepieciešamība pēc papildu telpām Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā pēdējos gados ir kļuvusi īpaši aktuāla, palielinoties skolēnu un klašu skaitam. Aizvadītajā mācību gadā to absolvēja 2 9. Klases, savukārt vakar mācības sāka 4 pirmās klases. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki, arī viens bērns, 2 cietušie nogādāti slimnīcā. Uzbrukumā trāpīts 24 stāvu dzīvojamai ēkai un vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. Vācijas valdība vakar apsūdzēja Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprākstvielām. Iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādīja, ka varas iestādes atradušas drona detaļas, sprākstvielas, detonātoru un citus elementus, kas raksturīgi citām Krievijas hibrīdu operācijām un karam pret Ukrainu. Bet ASV vakar atkal uzbrukušas mērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas revolucionārās gvardes uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un savienoto valstu spēkiem reģionā. Irānas mediji vēsta, ka ASV triecienos nogalināti 11 un ievainoti vairāk nekā 50 cilvēku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: šo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skarso viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums.

0: pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Radio SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Cēsu novada Priekuļos, kur tas sasniedzis 79,3 mm, jeb 136% no septembra normas. Latvijas vīdes, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka lielāko daļu nokrišņu tur pievakarē atnesa pērkona negaiss, bet pārējais nolija naktī. Otrais lielākais nokrišņu daudzums fiksēts Cēsu novada Zosēnos, kur tas sasniedzis 54,4 mm, jeb 95% no mēneša normas, bet vairāk nekā 20 mm pēdējā diennaktī nolijuši arī Mērsragā, Saldū, Zvejniekciemā un Madonā. Sinoptiķi arī vēsta, ka dažās mazākās upēs strauji cēlies ūdens līmenis. Turpinoties lietum, šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana un lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju un Centrālo vēlēšanu komisiju šodien rīko sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tās centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki, arī viens bērns, divi cietušie nogādāti slimnīcā. Uzbrukumā trāpīts 24 stāvu dzīvojamai ēkai un vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. Nīderlandes varas iestādes vakar aizturējušas 34 personas, tostarp Francijas, Beļģijas un Alžīrijas pilsoņus pēc naktī notikušās apšaudes, kas domājams bija saistīta ar narkotiku kontrabandu. Ap pulksten 4. otrdienas rītā Overaseltā grupa smagi bruņotu vīriešu uzbruka kādai mājai, kur izcēlās apšaude. Tajā gāja bojā viens cilvēks, bet divi policisti tika ievainoti. Saskaņā ar vietējo mediju ziņām apšaude visticamāk bija saistīta ar narkobaronu Josu Leidekeru, kurš ir viens no Nīderlandes visvairāk meklētajiem noziedzniekiem un iepriekš bijis notiesāts par līdzdalību starptautiskā kokaīna kontrabandā. Spānijas policija Malagā aizturējusi vīrieti, kas raksturots kā Vācijas visvairāk meklētais narkotiku kontrabandists. Oficiāla informācija par viņa identitāti netiek publicēta, bet telekanāls Telecinco un citi Spānijas mediji vēstīja, ka viņš ir 38 gadus vecs un cēlies no Pakistānas. Narkotiku magnāts bija īstenojis galējus piesardzības pasākumus, lai netiktu atrasts. Viņš ik pēc divām nedēļām mainīja savu tālruņa numuru, kā arī reizi 3 mēnešos mainīja identitāti. Viņš arī Turcijā bija pabeidzis kiberdrošības kursu, kur bija apguvis metodes, kas ļāva novērst viņa atrašanās vietas, izsakošanu caur operāciju sistēmām, ierīcēm un sociālajiem medijiem. Nikaragvas parlaments pēc autokrātiskā prezidenta Daniela Ortegas pieprasījuma apstiprinājis konstitūcijas reformu, kas aizliedz opozīcijas politiķiem piedalīties vēlēšanās. Pieņemtais grozījums pagarina prezidenta amata termiņu no 6 līdz 7 gadiem, kā arī aizliedz piedalīties vēlēšanās jebkuram, kas piedalās apvērsuma mēģinājumos vai valsts nodevībā vai aicina uz militāru intervenciju. Bet tepat Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiks Nacionālo bruņoto spēku rīkotās valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši karavīru un zemessargu no visām NBS vienībām un sabiedroto bruņoto spēku karavīru. Mācību laikā pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem pārvietosies Latvijas Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāks

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Tagad jauns ieraksts.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Terzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu pulksten 20. Ar atkārtojumu svētdienās pulksten 15. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekā kad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Radio SVH.

0: iespēju rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembra. Piedzīvojot muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
9: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina premjers Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā, arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kura sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Vienlaikus Kulbergs atzīmēja, ka viņa vadītajai valdībai budžeta projekts ir jāsagatavo, bet to pieņems jau nākamā valdība pēc parlamenta vēlēšanām. Savukārt runājot par izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajām reformām, premjers pauda, ka viņa valdība nevēloties pēdējā mirkļa eksperimentus un satricinājumus. Cārnikavas un Dubultu virzienā no šodienas vilcieni sāks kursēt pēc rudens sezonas grafika. Uzņēmums pasažīru vilciens skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas Līča pludmalēs un vilcienu pasažīru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk par aptuveni trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot to regularitāti iepriekšējo gadu apmērā. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piekdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Diseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alikanti un Splitu, un līdzsabiedrība apstiprinājusi, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumī, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Gēteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Krievija ar biedēšanu mēģina panākt Latvijas un Rietumu atbalsta pārtraukšanu Ukrainai. Šādi Kremļa pēdējā laika aktivitātes intervijā Latvijas televīzijai vērtēja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīja, ka liela daļa no šīs Krievijas taktikas ir sabotāžas akti, kas ir viegli organizējami un kuros ir nepieciešami mazi ieguldījumi, bet kas sasniedz gana lielu efektu. Turklāt sagatavoties, lai aizsargātos pret šādām hibrīda aktivitātēm ir grūti, jo tās var tikt izdomātas arvien jaunas. Savukārt runājot par mācībām Nameis, kas sākas šodien un ilgs mēnesi, Pudāns uzsvēra, ka Latvijas bruņotie spēki tajās cenšas mācīties no kara darbības pieredzēm pasaulē, tostarp pielietot jaunas tehnoloģijas un taktikas un vairāk koncentrējas uz spēju transformāciju. Mēšanu reālā rīcībā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 45 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 10,5 tūkstoši nelegālo imigrantu. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu. Uz šo posteni ir izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Bet tepat Latvijā pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Cēsu novada Priekuļos, kur tas sasniedza 79,3 mm, jeb 136% no visa septembra normas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka otrs lielākais nokrišņu daudzums fiksēts Cēsu novada Zosēnos, kur tas sasniedzis 58,4 mm, jeb 102% no mēneša normas. Vairāk nekā 20 mm pēdējā diennaktī nolija arī Mērsragā, Saldu, Zvejnā, Dainieku ciemā un Madonā. Sinoptiķi arī vēsta, ka dažās mazākās upēs strauji cēlies ūdens līmenis. Turpinoties lietum, šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana un lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

sapņo par jaunu elektroauto? Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulkstena vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tuvākās nedēļas laikā plānots pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu rīkošanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš sacīja, ka CVK kopumā ir gatava vēlēšanām, atlikuši vēl tikai daži smukuma darbi. Zviedris norādīja, ka ir pabeigti nevien funkcionālie sistēmu testi, bet arī veiktspējas pārbaudes. Savukārt pat labam turpinās atkārtotie testi, kuros tiek pārbaudīts, kā ir izdevies novērst iepriekš atrastās mazās nepilnības. Viņš arī atkārtoja iepriekš pausto, ka vēlēšanu organizētāji un balsu skaitītāji ir gatavi strādāt visdažādākajos apstākļos, gan bez elektrības, gan bez sakariem, gan gaisa trauksmes gadījumā. Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina premjers Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kura sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Savukārt runājot par izglītības un Zinātnes ministrijas piedāvātajām reformām, premjers pauda, ka viņa valdība nevēloties pēdējā mirkļa eksperimentus un satricinājumus. Carnikavas un Dubultu virzienā no šodienas vilcieni sāk kursēt pēc rudens sezonas grafika. Uzņēmums pasažieru vilciens skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas Līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot to regularitāti iepriekš. Šējo gadu apmērā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 141 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 9 cilvēki, to skaitā 3 velosipēdisti, 1 gājējs un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts narkotisko vielu reibumā, 131 sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Aizvadītā diennakts glābējiem pagājusi salīdzinoši mierīgi, plaši ugunsgrēki nav dzēsti un arī cilvēki liesmās nav cietuši. Kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 44 izsaukumus, no tiem tikai 3 bija uz ugunsgrēkiem, 31 uz glābšanas darbiem, bet 10 izsaukumi izrādījās maldinoši. Savukārt valsts robežsardze vakar novērsusi 45 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 10,5 tūkstoši nelegālo migrantu. Šo pēcpusdienu un vakarā no pulksten 3 līdz pusnaktī virs Balvu un Cēsu novadiem notiks Nacionālo bruņoto spēku helikopteru zemie treniņu lidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Bet šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nokrišņi ir gaidāmi katru dienu. Sagaidāms, ka kopējais to daudzums tuvākajās 4 dienās valsts lielākajā daļā sasniegs 20 līdz 60 mm, bet vietām ar lielāko varbūtību Dienvidkurzemes piekrastē pat 100 mm. Visa septembra norma valstī vidēji ir 61 mm. Arī jaunnedēļ pa laikam ir gaidāms lietus, mazāk nokrišņu būs nedēļas sākumā, bet salnas pagaidām netiek prognozētas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Augusta 2. pusē Jaunmoku pilī ir aizvadīta svinīgā gada balvas medniecībā pasniegšanas ceremonija, kurā arī šogad godināja cilvēkus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medniecības attīstībā, medību tradīciju saglabāšanā un savvaļas dzīvnieku ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Apbalvojumu saņēma arī valsts meža dienesta pārstāvji centra virsmežniecības inženiera medību jautājumos Egija Sisena, tika godināta nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā. Savukārt bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols saņēma balvu par mūža ieguldījumu medniecībā. Lūdzu viņu dalīties sajūtās, saņemot šo balvu.
2: Nu, īstenībā drusku pārsteigums, bet nu, gan jau kolēģi ir izvērtējuši. Un, ja tā vairāk padomā, tad tas ieguldījums jau bijis lielā mērā attiecībā par medību saimniecību regulēšanu normatīvo dokumentu izstrādi un aizstāvēšanu.
1: Ja jūs ar nozari esat bijis saistīts daudzus gadus, kā jūs teiktu, kas ir lielākie izaicinājumi, ar ko medniekiem šodien ir jāsastopas?
2: Es pat pateicu, ka divi. Pirmais, protams, ir veiksmīgi izmantot tos instrumentus, kas saistās ar limitu noteikšanu. Tas ir trīspusējo dialogu zemes īpašnieku, mednieku, no valsts pārvaldes, no konkrēti mirs dienas, bet ne tikai. Un otrs ir medniekiem savā starpā, teiksim tā, saklabāt cieņu un diskusiju visos gadījumos. Lielākajā daļā gadījumā tas ir, bet ir situācijas, kad varbūt tas īsti nav. Un tas jau atstāja iespaidu pārējā sabiedrībā par viedokli par medniekiem un medniecību. Jo, ja veidojas kāda kašķi, tad visā ziņā citos sabiedrības locekļus, kas nav tieši saistīti ar šo lietu, var veidoties negatīvas viedokļus.
1: Un kas jūsu skatījumā būtu tāds, ko par medniecību būšanu medniekam būtu svarīgi nodot nākamajām paaudzēm?
2: Nu, vispirms jau to, kad cilvēkiem arī Latvijas sabiedrībā aizvien vairāk atsvišanoties no dabas, no laukiem, no mežiem, no dabīgās vidas, saglabāt sev un bērniem un mācīt arī pārējiem, kad, tā teikt, nauda nav bankomātā, pārtika nav lielveikalā, bet gan, kad pastāv dabīgās sistēmas un dabīgās saites, noteiksim tā, kura zaudēšana dod mīnus sabiedrībai. Un otrs ir īstenībā saprast to, ko jau es teicu, kad cieņpilna diskusija īstenībā ir tas labākais veids, kā atrisināt lietas, kas liekas kā problēmas, bet reizēm komunikācija jautājums. Saglabāt medību tradīcijas, jo tas ir arī viena no tām lietām, kas to novēlējumu satur cilvēks kopā. Pamēdīt jau arī individuāli, bet būtībā jau tas ir sabiedrības pasākums. Arī no seniem laikiem.
1: Jā, un no paudzes paudzē.
2: No arī tā skaitā.
1: Tā bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols pēc balvas par mūža ieguldījumu medniecībā saņemšanas. Vēl šonedēļ pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā ir sācis laps un jenocuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas. Tur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, arī Rēzeknes un Lūdzes novadā. Savukārt no 7. līdz 13. septembrim Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Latvijā pieaug saslimstība ar tularēmiju. Šogad šī infekcijas slimība ir apstiprināta 17 cilvēkiem un visi saslimušie ārstējušies slimnīcā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Slimības rezervuārs ir vairāk dzīvnieki, tostarp grauzēji, strupastes, ūdens žurkas, ondatras un bebri, kā arī zaķi un dažādi posmkāji, piemēram ērces, odi un dunduri. Epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar uzturēšanos dabā. Epidemiologi aicina pēc uzturēšanās dabā, darba dārzā vai mežā un saskaras ar dzīvniekiem rūpīgi nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Nedrīkst pieskarties slimiem vai mirušiem sauļas dzīvniekiem, tātad īpaša piesardzība ir jāievēro arī medniekiem. Medījumu gaļa rūpīgi termiski jāapstrādā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Kurzemē aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles.
2: Ui! Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
7: Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 18-19 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, taču brīžiem uzspīd arī saule, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Pat laban Nepālā ieradies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Latvijas valsts policija ziņo, ka saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki ir mēģinājuši no Nepālā bez vēstas pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Rinkēvičs pauda cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie krimināla likumā iespējamie sodi, gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus. Aprinātais bojāgājušo skaits katastrofālijos plūdos un dubļu nogarūmos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās. Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, notiks arī bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildēji. Mācībās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti no 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Vakar Jelgavas novadā kādam atļautā braukšanas ātruma pārkāpējam piemērots 1400 eiro naudas sots un atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Apulkstēn pus 11. No rīta likumsargi Jelgavas novadā, vietā, kas apzīmēta ar ceļzīmi apdzīvotas vietas beigas, pamanīja neierasti ātri pretīm braucošu Volkswagen markas spēkratu. Automašīna vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, pārvietojās ar 172 km/h. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi ar 1,2 miljonu eiro sākuma cenu sākusi Zemkopības ministrijai piedrošās biroju ēkas 13. Janvāra ielā 15, Kalēju ielā 68 izsoli Rīgā. Īpašums atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra Vecrīgas nomalē, kvartālā, ko norobežo Vecpilsētas, Kalēju, Kungu un 13. Janvāra ielas blakus Alberta laukumam un viesnīcai Evalan. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms arī stipras lietas un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonadēļ ir gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagaišās dienakts lietus gāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietumu turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. SVH

0: paturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām – Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
0: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
3: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betī Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brāļu.

0: 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevieri trešdienās 8:00 vakarā Radio SVK Roka.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 18-19 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, taču brīžiem uzspīd arī saule, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Pat laban Nepālā ieradies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Latvijas valsts policija ziņo, ka saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki ir mēģinājuši no Nepālā bez vēstas pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Rinkēvičs pauda cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie krimināla likumā iespējamie sodi, gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus. Aprinātais bojāgājušo skaits katastrofālijos plūdos un dubļu nogarūmos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās. Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, notiks arī bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildēji. Mācībās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti no 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Vakar Jelgavas novadā kādam atļautā braukšanas ātruma pārkāpējam piemērots 1400 eiro naudas sots un atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Apulkstēn pus 11. No rīta likumsargi Jelgavas novadā, vietā, kas apzīmēta ar ceļzīmi apdzīvotas vietas beigas, pamanīja neierasti ātri pretīm braucošu Volkswagen markas spēkratu. Automašīna vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, pārvietojās ar 172 km/h. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi ar 1,2 miljonu eiro sākuma cenu sākusi zemkopības ministrijai piedrošās biroju ēkas 13. Janvāra ielā 15, Kalēju ielā 68 izsoli Rīgā. Īpašums atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra Vecrīgas nomalē, kvartālā, ko norobežo Vecpilsētas, Kalēju, Kungu un 13. Janvāra ielas blakus Alberta laukumam un viesnīcai Evalan. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms arī stipras lietas un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonadēļ ir gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus, mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagaišās dienakts lietus gāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietumu turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Funkcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: metra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnicas.lv.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Zinātkārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Radio SVH Rock.
7: Measure these things by your grace. I sank into Eden with you.

0: kuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga.
6: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembra. Piedzīvot muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
7: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, 16, rīt dienā plus 17, 21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Mūsu kaimiņu valstī Igaunijai ievēlēts jauns prezidents. Igaunijas parlaments par prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija arī vienīgā kandidāte šo amatu. Oktobrī Madizi Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alāru Kārīsu, kas uz otru termiņu amatā vairs nekandidēja. 51 gadu vecā juriste Madize iepriekš vadījusi Igaunijas tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, kā arī bijusi Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece. Viņa būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kerstī Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir rosinājis noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Par to var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursām. Drošības līdzekļu maiņas nepieciešamību viņa advokāts skaidroja ar Guščina veselības problēmām. Nākamā tiesas sēde Guščina lietā paredzēta nākamā gada februārī. Jelgavā par 5 mazgadīgu personu seksuālu izmantošanu šogad apcietināts 1967. Gadā dzimis vīrietis, tā informē valsts policija. Noziegumi veikti laika posmā no 1994. Līdz 2015. Gadam un konstatētas vismaz 18 nozieguma epizodes. Krimināla process ir nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Šodien Latvijā sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novada notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs Balvu un Cēsu novada paredzēti līdz pusnaktī. Bruņotajiem spēkiem turpinot sniegt palīdzību robežsargiem valsts austrumu robežas sargāšanā, šonedēļ netiks nodrošināta goda sārce pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils. Operācija nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis ir pagarināta līdz 3. Oktobrim. Un šonedēļ Rīgas Zietniekalnu vidusskolas teritorijā ir pabeigta un nodota eksploatācijā jauna āra sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. Viens no projekta centrālajiem elementiem ir aktīvā šķēršļu trase, pirmā šāda trase Rīgā. Šomēnes paredzēta atjaunotu skolu sporta un aktīvās atpūtas teritoriju svinīga atklāšana arī pie Rīgas Dārzciema vidusskolas, Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas un Rīgas 45. Vidusskolas. Skolas. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O jā.
7: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
8: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
9: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
11: Yeah!
10: Radio SVH

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem – 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu – 150 gramu – 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu – 40% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu!
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Šaumi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, 16, rīt dienā plus 17, 21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vassermane. Mūsu kaimiņu valstī Igaunijai ievēlēts jauns prezidents. Igaunijas parlaments par prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija arī vienīgā kandidāte šo amatu. Oktobrī Madizi Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alāru Kārīsu, kas uz otru termiņu amatā vairs nekandidēja. 51 gadu vecā juriste Madize iepriekš vadījusi Igaunijas tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, kā arī bijusi Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece. Viņa būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kerstī Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir rosinājis noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Par to var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursām. Drošības līdzekļa maiņas nepieciešamību viņa advokāts skaidroja ar Guščina veselības problēmām. Nākamā tiesas sēde Guščina lietā paredzēta nākamā gada februārī. Jelgavā par 5 mazgadīgu personu seksuālu izmantošanu šogad apcietināts 1967. Gadā dzimis vīrietis, tā informē valsts policija. Noziegumi veikti laika posmā no 1994. Līdz 2015. Gadam un konstatētas vismaz 18 nozieguma epizodes. Krimināla process ir nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Šodien Latvijā sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesargu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novada notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs Balvu un Cēsu novada paredzēti līdz pusnaktī. Bruņotajiem spēkiem turpinot sniegt palīdzību robežsargiem valsts austrumu robežas sargāšanā, šonedēļ netiks nodrošināta goda sērce pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils. Operācija nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis ir pagarināta līdz 3. Oktobrim. Un šonedēļ Rīgas Zietniekalna vidusskolas teritorijā ir pabeigta un nodota eksploatācijā jauna āra sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. Viens no projekta centrālajiem elementiem ir aktīvā šķēršļu trase, pirmā šāda trase Rīgā. Šomēnes paredzēta atjaunotu skolu sporta un aktīvās atpūtas teritoriju svinīga atklāšana arī pie Rīgas Dārzciema vidusskolas, Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas un Rīgas 45. Vidusskolas. Skolas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: O, zila cēnā, o, zema cēnā.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils.
8: Ui!
9: Tas nozīmē tikai vienu.
7: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
10: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
7: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
11: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
12: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Svaigs,
15: wow,
14: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Radio SV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, 16, rīt dienā plus 17, 21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Igaunijas parlaments par valsts prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija vienīgā kandidāta uz šo amatu. Oktobrī Madizi Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alaru Karisu, kas uz otru termiņu amatā nekandidēja. 51 gadu vecā juriste Madizi būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai – Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Izmeklēšana par abiem krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas apstiprina Vācijas valdības apgalvojumus, ka šī incidenta stāv Krievija. 4. Augustā Leipcigas lidostā tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām. Otrs drons iespējams sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu un kopš tā laika ir atrasts arī trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprākstvielām. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat labam nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējumus ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Nepālā ieradies arī Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepāles varas iestādēm. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127 cilvēkus, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts, tā teikts Nepāles policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Latvijā šodien sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies kopumā apmēram 12 000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņa lidojumi. Gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņa lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti līdz pusnaktī. Un šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudz viet gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonedēļ gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagājušās dienakts lietusgāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietum turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
0: Radio SVH Rock.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 eiro. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hey the Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: māju. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietus gāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, 16, rīt dienā plus 17, 21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Igaunijas parlaments par valsts prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija vienīgā kandidāta uz šo amatu. Oktobrī Madiza Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alaru Karisu, kas uz otru termiņu amatā nekandidēja. 51 gadu vecā jurista Madiza būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kerstī Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai – Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Izmeklēšana par abiem Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas apstiprina Vācijas valdības apgalvojumus, ka šī incidenta stāv Krievija. 4. Augustā Leipcigas lidostā tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām. Otrs drons iespējams sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu un kopš tā laika ir atrasts arī trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprākstvielām. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar turpirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat labam nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Nepālā ieradies arī Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127 cilvēkus, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts, tā teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Latvijā šodien sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies kopumā apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņa lidojumi. Gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņa lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti līdz pusnaktī. Un šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudz viet gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonedēļ gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagājušās dienakts lietusgāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietum turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
3: Esiet sveicināti raidījumā mainās visas papardes, kas ierast reiz nedēļā ir gan Radio SVH, gan arī Radio SVH televīzijā, gan dažādās sociālo tīklu platformās jūsu uzmanībai pieejams. Ierasti tajā runājam par to, kādu ietekmi cilvēks ar savu darbību atstāja uz apkārtējo vidi, kā tā mainās un līdz ar to, kā mainās visas papardes. Tādēļ arī šāds nosaukums šim raidījumam izvēlēts. Ierasti runājam bez didaktikas cilvēkiem maksimāli saprotamā vienkāršā valodā par tēmām, kas varbūt arī reizēm nav nemaz tik vienkāršas vai katrā ziņā nav nemaz tik viennozīmīgas. Un šis raidījums nebūs izņēmums, jo runāsim par to, vai Latvijai vajag vairāk vēja kontekstā ar vēja enerģiju. Pēdējos gados vēja parki Latvijā daudz ažiotāžas ir sacēluši. No vienas puses ir šīs jomas aizstāvji, kur saka, ka bez lētas, bez uz vietas saražotas enerģijas neizdzīvosim, un pretī tam ir iedzīvotāji, kuri savu māju tūmā negrib redzēt vēja ģeneratorus ar visu to radīto troksni, ar visu to radīto noēnojumu un mazliet savādāku ainavu, kas pavarās varbūt no iedzīvotāju mājas logiem. Vienlaikus fakti rāda, ka Latvijā šajā jomā tomēr stipri atpaliekam no kaimiņiem. Pēc nozares publiski pieejamiem datiem Lietuvā vēja jaudas jau ir apmēram 20 reižu vairāk nekā pie mums. Igaunija Latvijai priekšā 5 reizes. Nu un šodien parunāsim vairāk par pašiem pamatiem, kas ir vēja enerģija Latvijā šodien, kāpēc par to tiek tik daudz runāts, kādi tad īsti ir ieguvumi, kādi riski un kas patiesībā notiek, ja kāds savā pagastā nolēmj būvēt vēja ģeneratorus, vēja parku. Un, lai par šo visu vairāk parunātu, tad studijā esmu arī aicinājis jauno enerģētiķi no organizācijas Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā. Nu, vienkārši sakot, enerģētikas eksperti Beāti Bruksli. Sveika!
4: Sveiks!
3: Sāksim ar to, tad tas pirmais jautājums, kāda šobrīd vispār ir vēja enerģijas situācija Latvijā, nu es iezīmēju tāds diezgan dramatisks skaitļus salīdzinot ar mūsu dienvidu un ziemeļu kaimiņiem, bet nu cik daudz vēja parku mums jau šobrīd Latvijā ir un cik daudz elektrības tie mums dod?
4: Šobrīd Latvijā tev taisnība, mēs atpaliekam no mūsu kaimiņiem lietuviešiem un ar katru, es pat teiktu, mēnesi šī plaisa paliek lielāka. Šobrīd man šķiet no pēdējiem datiem, ko es skatījos, tad elektroenerģiju ar vēju mēs saražojam zem 5% no mūsu kopējās ģenerācijas. Tas pat nav no patēriņa, bet no kopējās ģenerācijas. Un mums lielākoties vismaz līdz šim gadam bija tādi kā vecās paaudzes vēja parki, ar sakot, ka šobrīd jau ir pieejams jaunākas tehnoloģijas, kas var saražot vairāk. No šī gada Latvijā ir sācis strādāt vēl viens vēja parks, vismaz uzsācis ražot elektroenerģiju Jelgavā un attiecīgi pievienojas 90 megavatu jaudu mūsu kopējiem portfelim. Tā kā ir jau labākā bija pagājušo gadu.
3: Es atceros vēl no diezgan seniem laikiem, braucot uz Liepāju, tur pie Skrundas, aiz Skrundas faktiski, jo tuvojoties Grobiņai, pavērsties skati ar lielajiem vēja ģeneratoriem. Nu, tajā brīdī, vismaz pirms daudzākiem gadiem, likās, ka es tuvojos Eiropai, tā kā braucu ne tikai geogrāfiski uz rietumiem, bet arī, no tā kā pierasts ir Vācijā, Dānijā redzēt šos te vēja ģeneratorus daudz un dikti, Latvijā tomēr, nu, tā ļoti lēni gaust, tas viss process ir sācies. Kāpēc tik ļoti atpaliekam, kaut vai no tiem pašiem kaimiņiem, lietuviešiem, no kur no lietuviešiem pat igauņiem?
4: Man uz šo patīk skatīties no tādas kopējo apstākļu prizmas. Es teiktu, ka lietuvieši un igauņi bija spiesti rīkoties ātrāk, ja mēs zinām, kādu Lietuvai, kad viņi gribēja iestāties Eiropas Savienībā, priekšnoteikums bija izbeigt Ignalīnas stacijas darbību, kas bija būtisks sitiens viņu savukārt saražotās elektroenerģijas portfelim. Un igauņi savukārt vēsturiski ir darbinājuši Dekslēnikas staciju, kas atkal ir ar daudz lielāku ietekmi, kā piemēram tas pats tec uz apkārtējo vidi. Un viņiem šis te ārējo apstākļu spiediens jau bija izteiktāks. Un attiecīgi viņi laicīgāk sāka to uztvert kā prioritāti savai energo neatkarībai, kopējai valsts attīstībai, sakārtoja regulējumu, paredzēja arī jau izpildē, nu, piemēram, Lietuvā nesen tieši pētot šo jautājumu un konstatējām, ka viņi ir tā paša ietekmes uz vidu novērtējuma izvērtēšanai paredzējuši deleģētus starpiniekus šos vidas dienestos, kas to skata un arī nodrošinājuši motivējuši atalgojumu, nu, kas jau parāda par kaut kādiem jau procesuālām kārtībām, kas ir, nu, veicina to uzņemšanu, attīstību un un kopēji to gaitu, kad viņiem tas ātrāk var notikt. Nu, tas ir tāds no vienas prizmas skatoties.
3: No citas? Varbūt uzreiz tad ir.
4: No citas mēs varam ilgi un dikti runāt varbūt par tādu sociālu antropoloģisko pusi un domāt, kāpēc Lietuvā kopumā uzņēmē darbība attīstās veiksmīgāk un Latvijā nē. Un arī tas tā kā uzņēmīgums, gan uzticība valsts pārvaldē, gan uzņēmīgums pret lielām investīcijām un uzņēmiem un lieliem projektiem ir, es teiktu, augstāks Lietuvā un arī brīžiem Igaunijā, bet Lietuvas izceļu, jo lietuviešiem iet labāk, Igauņi sāka ar šo nodarboties arī laicīgāk un ir tālāk tikuši, bet šobrīd es pat teiktu, ka sabiedrības tādas viedokļa ziņā viņiem iet pat grūtāk kā mums.
3: Mm-hmm. Bet nu tomēr sanāk, ka lietuvieši tā kā tādi vairāk uzņēmēju gars viņiem ir, mums tas zemnieku viensētas gars un baigi neraujamies nepēc kā jauna, vismaz tajā antropoloģiskajā izteiksmē.
4: Jā. Es tā uz to arī skatītos. Jaunais ir bailīgi. Mēs gan īstenībā skatoties socioloģiskās aptaujas redzam to, ka jaunieši, jaunākās paaudzes ir arvien atvērtākas. Nu, laikam jau arī loģiski, bet skatoties uz to, ka tā uzņēmība arī pret atjaunīgās elektroenerģijas attīstību ir augstāka, man liekas, līdz pat 60-70% un tas samazinās vecuma grupā, ejot uz augšu. Tā kā laikam jau nekas jauns.
3: Bet tajā pašā laikā tā kā daudz un dikti tiek runāts arī Latvijā par enerģētisko neatkarību, īpaši tā, ka bija jāatslēdzās no tā Austrumeiropas energotīkla, dažādi tur starpsavienojumi ar Skandināviju, ņemām tur no kaimiņiem, dodam kaimiņiem, nu labi, mums ir tās hidroelektrostācijas vēsturiski, kas varbūt to ciparu paceļ uz augšu, bet tomēr runāts tiek daudz, bet līdz darbiem reāli nenokļūstam.
4: Nu
3: vai ļoti lēnā, teiksim tā.
4: Šajā gadījumā ir, kurš ātrāk sāk, tas arī ātrāk pie rezultātiem tiek, kā jau minēju, kaimiņi sāk ātrāk, konkrēti apstākļu spiesti, tiemžēl šos procesus sasteikt nevar, mēs, protams, varētu mācīties no viņiem un pārņemt kaut kādu zināmu praksi, bet jautājums arī, kāpēc valsts pārvaldē varbūt neiet tik raiti, ir jau pavisam cits kaut kāds jautājums sakārtojot un kāpēc pašvaldībās politiķi lemj sakojoši ir. Vēl cits jautājums, protams, vēloties savā ziņā, iepatikties saviem vēlētājiem un ja viņi neiet to tālāko garāko ceļu parādīt, kāda ilgtermiņā būs tas labums. Un varbūt arī tas ir gan sarežģīts jautājums, ko daudzi vienkārši paši neizprot. Un tad vienkāršākais ceļš ir iet uz to, kā teikt, emociju vilni un nopelnīt varbūt to balsi uz to, ka tas ir sāpīgs un varbūt līdz galam nesaprasts jautājums. Un kā saka, pelnīt uz klikbeitu, kad es te tagad aizliekšu, es jums visu atrisināšu un viss būs labi, varēsim turpināt kā iepriekš.
3: Par to sabiedrības un biznesa pretstāvu vēl parunāsim redzījuma gaitā, bet tagad par to pašu procesu, kā darbojās vēja elektrostacijas. Nu, cik turbīnu reāli vajag, lai tas pasākums kļūtu par biznesu vai, piemēram, līdzīgi kā ar saules paneļiem savā mājā, savā piemājas saimniecībā ar vienu vēja turbīnu arī pietiek, lai sev nodrošinātu?
4: Jā, nu tur jau laikam ir tas atslēgas jautājums, ko ir plāns nodrošināt, kāda ir konkrētā uzņēmējdarbība, kāds ir portfels ar patērētājiem, kāds ir ilgtermiņa plāns. Nu, tas tām lietām jau laikam būtu jābūt salāgotām, jo nu, kopumā, kāpēc vispār vēja vajag, nu, tas ir skatoties līdzīgā uz investīciju portfeli, tev gribas tomēr to diversificēt un nelikt visus savas oliņas vienā groziņā, tā kā sadalīt to risku un arī uz šo var tāpat skatīties, vējš ražo vienā laikā, viņam ir viens izstrādes profils atkarībā no tā, kad vējš pūš, hidroelektrostacijām ir cits profils atkarībā no tā, kad ir pietece Daugavā un saulē arī, un šo var skatīties tā. Tāpēc, nu, tas, ko es gribu pateikt, visticamāk vēža būs viena daļa no portfeļa arī šim te elektroenerģijas ražotājiem, un tad jau jāskatās, kāds ir tas patērētājs pretī.
3: Cik daudz vēja vajag, lai saražot elektrību, lai tā turbīna griestos, vai ar Latvijas valdošajiem vējiem un tādiem vidējiem laikapstākļiem pietiekšim. Un kurā vietā tad jābūt tai turbīnai? Nu, nav mums augstu kalnu, kur tas vējš vairāk pūtīs. Ja nu jūras piekrasta, protams, kur vējaināks.
4: Mm-hmm. Īstenībā vēja turbīnas sāk strādāt pie pat 3 metriem sekundē. Tas, protams, nav optimālais un tā teikt nominālo jaudu, man liekas, viņas sasniedz no 11 līdz 14 metriem sekundē tajā augstākajā punktā. Tad, ja mēs šodien skatāmies, ka tas ir pie 200 metriem sākot no tas lāpstiņas, tad nu, nav tik slikti. Baltijas valsts ir ļoti laba lokācija un vēja mērījumi to pierāda. Tā ir daļa no tā, ko arī projekta attīstītāji dara. Sākotnēji veic vēja mērījumus un tad izvērtē, vai konkrētajā lokācijā tie ir gan atbilstoši, lai nodrošinātu konkrēto izstrādi un tad vai matemātika saliekās pret izmaksām, bet jā, nu, konkrēto lokāciju izvēloties ir ļoti, ļoti daudz faktori, un vējš ir tikai viens no tiem, kas ir tāds varbūt sākotnējs viens no bāzes jautājumiem, bet kopumā Latvijā nav izteikti tādu vietu, kur varētu skatīties un teikt, nē, nu, šeit nav vienkārši jēgas attīstīt. Kurzeme, protams, ir vējaināka atrodoties pie jūras, bet arī iekšzemē un arī Latgales pusē ir labi un piemērot apstākļi. Tās tehnoloģijas attīstās un arī tos modeļus un turbīnu augstumus var attiecīgi pielāgot, lai notvertu to labāko vēju.
3: Ja mēs runājam par vēja enerģijas ieguvumiem, nu mēs tā kā esam pieņēmuši, ka šī te būs viena no enerģijas sastāvdaļām, kas veidos to kopējo portfeli Latvijā vairāk vai mazāk. Kas ir tie plusi, ko dod vēja enerģija, kas ir tās precīzāk sakot plusi?
4: Nu, man šķiet, viens no galvenajiem plusiem ir tas, ka mēs ražojot ar vēju neesam atkarīgi no kāda dārgas izēvielas importa vai arī ģeopolitiski nestabilas izēvielas importa, ko mums, protams, parādīja Krievijas uzsākties karš Ukrainā. Līdz tam mēs bijām diezgan komfortabli importējām gāzi no Krievijas, kas bija salīdzinoši lēta, bet, kā redzam, tad nu, gāze ir tāds ģeopolitiski sasaistīts resurss. Nu, tas, laikam, būtu viens. Proti arī dārgs resurss, jo klimatam un vidē labāk ir, kad mēs ražojam neizmantojot fosilo kurināmo. Nu, un tad tas trešais, es teiktu, ka šīs TV elektrostacijas, ja mēs salīdzinām ar jebkuru citu elektrības ražošanas veidu, var uzstādīt visātrāk. Man liekas, ka vēl saule ir vēl nedaudz ātrāk varbūt pa vēju, bet kopumā šis ir ātrs un salīdzinoši lēts veids, kā tikt pie vairāk elektroenerģijas portfelī.
3: Nu, liekam pretī arī tos riskus vai kaut kādas problēmas, ko sev līdzi nes šis viss?
4: Nu, te jautājums, vai nu, pret ko mēs to gribam salīdzināt, ja mēs gribam salīdzināt pret kur, jebkuru citu ražošanas vai industriālu objektu, tad tas, es teiktu, pat ir diezgan līdzīgi un varbūt pat mazāk. Man šķiet, ka liels mīts, kad runā par vēja elektrostacijām, ir tās, ka kāds atnāk un noliek viņas vienkārši tur, kur ir izdomājis. Ir ļoti, ļoti garš process, un tās vēja elektrostacijas, kas šobrīd ir izbūvētas vai ir būvniecībā Latvijā, to attīstība ir sākta pirms 10-15 gadiem. Ar visu pētniecību tiek ņemti vērā putnu migrācijas ceļi, sikspārņu migrācijas ceļi, kur ir biotopi, kur ir aizsargājumās teritorijas, kādi rezervāti. Tas viss iet tajā lielajā kopumā, ok, kur mēs vispār varam to vietiņu atrast, un arī pat, ja ir kaut kā tiek aizskartas tās teritorijas, kur varbūt ir kāds, nezinu, konstatēts, vai pat, nē, es pat, ja godīgi iet tik tālu, ka es teiktu, ka, ja ir konstatēti kādi riski ar ietekmi uz aizsargātām sugām vai būtiski ietekmi uz vidi, vēja elektrostacijas tur vienkārši nebūvē. Un par pārējo dabu, kas varbūt nav aizsargāta, savukārt tiek ieviesti mehānismi, kā piemēram putnu kameras, kas konstatē to, ka putnas tuvojās un atpazīst arī konkrētās sugas, un tad vēja elektrostacija darbība tiek apstādināta. Papildus es varu arī pateikt, ja mēs tā, es iegāju vienkārši dziļāk par putniem, jo tas ir viens no piemēriem, bet arī putni māk pielāgoties, arī viņi pierod pie tā, ka viņi tur stāv un māk aplidot apkārt, nav viņi tik dumļi. Tā kā, nu, man laikam kopumā piederot pie tās jaunākās sabiedrības daļas un vēloties pietuvoties tā Eiropai ir grūtāk saskatīt tur izteiktus riskus. Es varbūt esmu vairāk apbēdināta, ka tiek būvēts kaut kāds kārtējais lielais lielveikals, no kura man nav skaidrs, kādas ir vajadzības, bet tas laikam ir tas, ko es vairāk vēlos vērst uzmanību, ka ir tik ļoti daudz pētījumi un mērījumi, kas tiek veikti tā kā attīstības posmā, lai maksimāli minimizētu jebkāda veida ietekmi, kā arī pēc tam institūcijas veselības inspekcija, arī civilā aizsardzības aģentūra un uz priekšu. Es man pat būtu jāvelk saraksts ārā, lai varētu visu uzskaitīt, kas tālāk uzrauga šo te darbību un sadarbojas ar attīstītājiem, informē un tiek meklēti risinājumi, ja kaut kas tiek pārkāpts. Tā kā es nezinu, vēl vairāk tā kā pieskatītu industriju šobrīd man būs grūti laikam nosaukt.
3: Bet tomēr kāpēc ir tāda ļoti liela pretstāvs ar piedzīvotājiem un šīta biznesa virzītājiem, par to parunāsim raidījumu turpinājumā un atgādinu šodien studijā viešņa enerģētikas eksperte no organizācijas Nākotnes enerģētikas līdera Latvijā Beāte Brūksle, tā kā pēc brīža turpinām.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanā. Vairāk cvk.lv.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
3: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes, atgādinu šodien raidījuma virs jautājums ir, vai Latvijai vajag vairāk vēja kontekstā ar vēja ģeneratoriem, vēja enerģiju, un kā jau solīju raidījuma otrajā daļā parunāsim vairāk par to, kas tad iedzīvotājus neapmierina, kāpēc neapmierina un cik pamatot ir viņu iebildumi, un atgādinu, ka šodien runājam ar enerģētikas eksperti Beāti Brūksli. Nu tad jā, tas pirmais ir jautājums par to lielo konfliktu, kāpēc tavuprāt ir šis te milzu saspīlējums starp iedzīvotājiem no vienas puses, vēja elektrostaciju attīstītājiem no otras puses, nu un tās vietējās pašvaldības vai valsts kaut kur tā kā no maliņas tajā visā skatās.
4: Es laikam varētu nedaudz paturpināt par to, ko mēs jau iesākām, par visu jauno, un iespējams tas ir tā kā viens no aspektiem, ka tikko kā nāk kaut kas jauns un vēl nezināms, mēs iespējams ļoti bieži ieņemam aizspriedumaino pozīciju un tādu nedaudz baiļu pozīciju, ka domājam ārprāts, kas te tagad būs, vai man būs troksnis, vai man būs skaņa, vai man te viss apkārt
3: apkārt
4: un kas vēl nebūs, kā es tagad dzīvošu un tādā garā. Tā kā, nu, tas ir saprotams un tāpēc jau arī tiek rīkotas sarunas un tā sabiedriskās apspriešanas, bet nu, jautājums jau, protams, arī par to pašu formātu, ar kādu noskaņojumu atnāk paši iedzīvotāji, vai viņi ir gatavi ieklausīties, vai attīstītāji māk izstāstīt. Es pieņemu, varbūt arī kā attīstītāji uz tādām sarunām iziet no arī kaut kādas pašsaprotamās prizmas, un viņiem varbūt ir grūtāk atrast to kontaktu ar iedzīvotājiem, bet noteikti tādā ilgākā periodā aktīvi iesaistoties, aktīvi runājot un saprotot, kādas tieši ir bažas par tām stāstot un tās ņemot vērā, man šķiet, ka tiek panākt labāki rezultāti.
3: Bet ir taču vietas, kur šobrīd jau darbojas vēja parki, kas tur ir savādāk? Vai tur iedzīvotāji ir citi, nevis tie, kas pamatmasa, kur iebilst, bet kāpēc tur ir pieņēmuši, vai arī tur vienkārši nav tuvumā tik ļoti apdzīvot vietu, kāda tur tā situācija?
4: Tas ir labs jautājums. Es teiktu, ka cilvēki ir pieraduši. Mēs jau tagad tās, kas ir darbojušās, tagad es pieņemu, varbūt redzējāt nesen rakstu, ka pirmā vēja turbīna, kas nokalpoja 25 gadus tiks nojaukta, nu tad aptuveni atceramies, ka 20-25 gadus apakaļ tas tika darīts. Man noteikti būs grūti zināt,
3: kā, kāda
4: bija saruna tajā laikā un kā tie iedzīvotāji reaģēja.
3: Varbūt neprasīja to laiku, neko neiesnienam.
4: Varbūt arī neprasīja, bet katrā ziņā viņi ir pieraduši. Bija viens brīdis, kad arī es veicu nelielu izpēti un apzvanīju tā kā tuvāk esošos turisma punktus viesu mājas un jautāju, nu kāda, vai viņi jūt kādu ietekmi, piemēram, uz to turismu, kas arī ir viena no bažām. Un tad, nu, protams, ka bija komentārs, ka neviens jau it kā nekad nejautā, un kad, protams, es arī pats skatos, kur es braukšu vai kur es nebraukšu, nu, es laikam nepaskatos, vai blakus ir turbīnas, vai blakus ir vēl kāds cits industriāls objekts.
3: Par tiem mītiem varbūt nedaudz precīzāk parunājam. Nu, tu jau minēji arī visu to skaņu, kas rodās vēja turbīnām griežoties. Tā mirdzēšana arī, ko iedzīvotāji nereti piemin, ka viņiem tur miģinās visu laiku kaut kas acis priekšā. Nu, un atkal tie putni, kuriem migrācijas ceļā varbūt tās vēja turbīnas, sāksim tad secīgi, cik nopietnas ir arguments par troksni.
4: Troksnis tiek pētīts, troksnim ir arī vadlīnijas un regulējums, kuru nedrīkst pārsniegt, atbilstoši veselības organizāciju noteiktajiem rādītājiem. Nu, līdz šim veiktie pētījumi pierāda, ka troksnis nav būtisks. Mēs šobrīd arī starp citu nākotnes enerģētikas līderi veicam vienu pētījumu, kur tieši esošā Latvijā esošā vēja parkā mēram troksni, tā kā rezultāti būs pieejami.
3: Kad?
4: Rezultāti būs pieejami vai nu gada beigās vai nākamā gada sākumā. Skatīsimies, kā iet ar projekta gaitu un visu to kopējās rezultātu apkopošanu, bet jā, tā kā troksnis ir bijis pētīts un tiek pētīts, un šobrīd nav konstatēts, ka būtu būtiskas izmaiņas vidē dzīvojamām mājām, bet, kā redzam, Latvijā būs iespējas iepazīties ar šo. Un arī par to pašu infraskaņu, gan Vācijā vēsturiski veikti pētījumi, pagājušajā gadā arī lielākajā Igaunijas vēja parkā tika mērīta, un nemainīgi netiek apgāsts arguments par to, ka infraskaņa nav augstāka kā no vēja turbīnām, kā tā, ko rada pats vējš. Tā kā, nu, šeit es ticu, ka šī ir baža. Es domāju, ka tas tīri iziet no tāda intuitīva priekšstata par to, kā varētu būt, bet gluži nav pierādīts. Un tas ir viskārtībā, ka sākumā tā liekas, ka tā var būt, tāpēc tie pētījumi ir veikti un tā, tie viedokļi cilvēkiem, kas dzīvo netālu apkopoti.
3: Par to mirdzēšanu, ka turbīnas met ēnu no saules un attiecīgi visu laiku tev kaut kas ņirba acu priekšā un cilvēkiem tur galvas sāk griezties slikti duši, metās un ir traki.
4: Jā, ir arī šis konkrētais rādītājs tiek pētīts ietekmes vidu novērtējuma laikā, tiek analizēts tas novietojums un tad kurās stundās tā darbība varētu būt. Kopumā, kad izdod tehniskos noteikumus, kādos, ar kādiem var šīs te vēja turbīnas strādāt, visbiežāk šis stundas ir ierobežots, liekot turbīnām apstāties. Un ir attīstītāji, kuri arī paši saka, mēs gribam būt draudzīgi ar iedzīvotājiem, un ja saule spīdēs, mēs, nu tā, ka viņa tajā leņķī, ka metīs ēnu uz mājām, mēs viņu slēgsim ārā.
3: Mm-hmm. Pat ja vējš pūtīs. Kaut gan neticās. Biznesis tomēr.
4: Nu, es domāju, ka bieži tas tiek ierakstīts tehniskajos noteikumos, un viņus īsti pārkāpt nevar, bet... Tātad tās ir lietas, kuras var iziet uz dialogu ar iedzīvotājiem, un, nu, ja parasti, ja ir reālas sūdzības pēc tam darbības laikā, nu, nav tā, ka visi būs vienaldzīgi un nereaģēs.
3: Par tiem vīdes jautājumiem, protams, vīdes aizstāvi par mans jau pieminēto putnu migrāciju, īpaši tajā laikā, kad gājputni atlido, aizlido projām, nu, ir dzirdēts, ka tajā laikā arī tiek apturēta vēja elektrostaciju darbība, ja tajā migrācijas ceļā tiešām tas vēja parks atrodas, ka mēžus izcērt arī šāds arguments, lai tur slietu augšā vēja turbīnas, cik pamatotas ir šīs te bažas un cik nopietni šādi argumenti?
4: Ir par putniem runājot, kā es atkal jau minēju, tad šī paša ietekmes uz vidu novērtējuma laikā tiek pētīta, kur ir līkstas, kur ir migrācija ceļi un maksimāli turbīnas tiek novietotas prom no šīm te vietām. Tāpat tiek uzstādīti šīs te kameras, kas atpazīst putnus un tiešām aptur darbību. Ko es vēl varu pieminēt par mežiem? Mežos, nu, šobrīd Latvijā redzam, ka nav attīstīts neviens parks. Un...
3: Nu, tādas runas kaut kur klīda, ka grasās attīstīt arī mežos, un tur tās bažas bija.
4: Jā, nu, tur visticamāk arī ir redzams šis te sarežģījums, ka mežos varbūt sākotnējā doma attīstīt bija, bet visticamāk šo te ietekmes uz vidi novērtējumu laikā ir secināts, ka pārāk daudz ietekmes uz vidi, un es neesmu informēta, ka būtu izsniegts, ka būtu daudzi atzinumus jau iegūši, ka var turpināt, un iespējams, man nav zināms, bet iespējams arī kādos atzinumos ir rakstīts, nu, ka tā darbības ierobežojušie tie noteikumi tālāk ir tik būtiski, ka attīstītā izvēles šajās teritorijās tos neattīstīt.
3: Dzirdēts arī arguments, kāpēc nebūvējam jūrā, ņemot vērā, ka tur tomēr vēja arī ir vairāk, kā to pierāda kaut vai Kurzemes stāsts, ka tur Liepājniekiem, kur spēlē badmintonu, tagad citur ir jau vētra, bez maz vai, un būvējam kaut kur pie mājām, kaut kur apdzīvotu vietu tūmā, vai tajos pašos mežos gribam būvēt, bet ne jūrā. Nu, bija viens plāns, to arī kaut kā veiksmīgi noairēja. Kur tur ir tā loģika, lai gan Dānijā mans pieminētajā, nu tur braucot cauri Dānijai ir jūrā piekrastē vēja parki.
4: Taisnība. Ar jūru ir tā, nu, kā jau mēs jebkurš varam iztēloties, ka grūti jau ir jūrā nostāvēt uz dēļi iespējams, nu, tad arī uzbūvēt vēja parku nav diezko vienkārši.
3: Nu, dārgāk nenoliedzot.
4: Un tikko kā ir grūti, tā ir dārgāk, jā. Es pat atļautos teikt, nu, vismaz divreiz dārgāk, un tas ir arī ilgāk. Un es teiktu, ka, nu, vēja parkus jūrā, vismaz arī šobrīd Latvijā, es neredzu, kā varētu attīstīt bez kādas valsts subsīdijas, un tad jau tā ir teritorija, kas, es domāju, iedzīvotājiem patiktu vēl mazāk.
3: Iespējams, jā. Tu jau pieminēji to, ka gados jaunākiem cilvēkiem ir pozitīvāka attieksme pret to visu. Ne pirmo reizi šajā raidījumā es jau pieminu Indrānus un stāstu par ošiem, kur veciem Indrāniem tie oši bija tā kā relikvija un vērtība, jaunajiem tas ir bizness, kur iegūt malku, kur iegūt naudu, varbūt pārdodot to sošus un atbrīvot kādu teritoriju. Tā ir tas arī tāds paaudžu konflikts, ko tu redzi šajā jautājumā ir.
4: Pavisam noteikti. Es domāju, ka jaunie arī ceļo un nedaudz vairāk ir pasaules iedzīvotāji un tomēr arvien vairāk redz to plaisu, kas veidojās aizbraucot uz Rietumu Eiropas valstīm, lai kur tās turbīnas ir izplatītas un redz to, ka tā tur ir normāla sabiedrības sastāvdaļa un savā ziņā, nu, iespējams nesaskata to. Un ir mazāka, iespējams, arī vēsturiskā pieredze ar negatīvu, tā kā negatīvu saisti ar valsti vai ar valsts institūcijām un lielākiem projektiem. Redz to kā loģisku soli.
3: Nu, tepat nesen arī kultūras ministrs Nauris Puntulis izteicās, ka būvējot vēja parkus ir jāņem vērā to ietekme uz Latvijas ainavu. Kā šo vispār ir iespējams sabalansēt? No ainava katram varbūt saistās ar kaut ko citu. Vienam ir tas osis, vienam varbūt ir tā pļāva, trešajam varbūt ir zila debesis. Nu, tad tur katru no šīm te skatiem bojā, ja teiksim tā vēja turbīna.
4: Nu, tāpat kā es jau minēju bojā, manā ieskatā jebkurš cits industriāls objekts. Nu, tas atkal ir vienošanās jautājums. Atkal, protams, skatīties, cik iespējams tālu var, kā jau minētajām gaujas senlajām vai tādām tiešām no mums visiem kopīgi sentimentālām vērtībām. Bet nu, tas laikam ir jautājums par galējībām, nu, cik tālu mēs iesim un uzskatīsim, ka varbūt katrs mazais kociņš un briedīte ir ainava. Es negribu nevienu apvainot, tas ir subjektīvs viedoklis, un es tā arī uzskatu, ka tik un tā ir jānonāk kaut kādā mērā vienošanās ceļā. Iespējams, kaut kādā brīdī ir jāizsver, kur ir lielākās sabiedrības daļas interesēm un kur tomēr paliek kāda viena mājasēmniecība, kas uzskata, ka viņiem šī konkrētā pļava vai kaut kas kilometra attālumā ir svarīgs. Nu, gluži jau arī mājas pagalmos vai pils dārzos neviens viņas nebūvē.
3: Nu, un tas noslēdzošais jautājums, atgriežoties pie šīta raidījuma, virs jautājuma, vai Latvijai vajag vairāk vēja, kā tu uz to atbildētu?
4: Es atbildētu, ka noteikti, ja mēs negribam kļūt par Lietuvas elektroenerģijas importētājiem un vēl vairāk redzētos, lai es plaisu mūsu IKP, tad es teiktu, ka jā, vajag vēl nedaudz papildināt mums to portfeli. Un vismaz tik līdz brīdim, kurā mēs esam, varam sevi nodrošināt paši.
3: Paldies! Saku, paldies enerģētikas ekspertei no organizācijas Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā, Beātei Brukslē, kā atnāca, ka pastāstīja, padalījies. Iespējams, varētu šeit viedokļi dalīties ar vīdes ekspertiem, arī ar iedzīvotājiem pašiem. Iespēja robežās, tad arī viņu viedokļus ņemsim vērā, uzklausīsim. Bet, nu, kāpēc arī šādam viedoklim, lai nebūtu tiesības pastāvēt un turklāt izsvērtam no praktiskās puses. Mēs redzījumā mainās visas papārdes, tiekamies atkal pilnīgi noteikti pēc nedēļas ierastajās platformās, tā ka uz saredzēšanos, sadzirdēšanos tādu atā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Nu, esiet sveicināti, roka mīļotāji, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā jūsu mājās iebraužās brīnišķīgais raidījums Roka nemieri. Un mēs taču esam Radio SVH Rock ēterā un kopā ar jums Jānis Bukums. Nu ko, roka nemieros jau klasiski, mēs neko daudz nemainam, ārkārtīgi daudz jaunumu, atkal šādi tādi pirmatskaņojumi. Kaut ko labu arī pateiksim pa brigādēm, nu vīs tāpat forši pa vecajā labajā metodē. Lielīsimies un slavēsim un jutīsimies lepni ar mūsu pašmāju brigādēm, māksliniekiem, izpildītājiem, komponistiem, koncertu vietām, festivāliem, notikumiem. Taisni mēle mežģās no visiem šiem brīnumiem, kas nu mūsu dievu zemītē notiek. Protams, ka ir arī kādas šādas tādas skumjas vēstis, piemēram, tā kā vasara laikam ir cauri, bet nu kādu brīdi jau būs silts, tā kā uztraukumam nav pamata. Un protams, ka jaunos censoņus gan rokā, metālā, alternatīvajā punkā un citos subžanros, kā arī topošos censoņus apsveicu ar zinību dienu, ar 1. septembri. Uzvedieties labi, mācieties un klausieties rock'n'rollu, tā kā lai visi jums izdodas un mums izdodas. Nu ko, metamies iekšā, tad arī šodien šīs dienas roka nemieros. Sākam ar grupu Erased by Sunrise un dziesmu Lines.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu tad laižam ar jaunumiem. Un pirmais jaunums. Grupa Caurums izdod pirmo singlu Kurmis. Es jau pats pie sevis. Jūs man piedodiet vecam cilvēkam, bet grupa Caurums ir, nu tas ir smalks nosaukums, tur tā vienkārši nav. Ok, labi. Grupa Caurums jau piesaka ar pirmo singlu, mūzikas videoklipu Kurmis. Dziesma ir pirmais singls no rudenī gaidāmā debijas albuma Rots dziļāk. Kurmis ir stāsts par kustību bez skaidras atbildes, kāpēc tā sākusies un kur tai būtu jābeidzās, par neatlaidību, kas vienā brīdī var kļūt gan par spēku, gan slazdu. Man zvērs milzīgā tumsā, kurš par spīti visam turpina kustēties. Tajā ir kaut kas traģisks, kaut kas ironisks un kaut kas ļoti pazīstams, jo Kurmis spēja rakt, vai tas nozīmē, ka viņam ir jārok? Vai iespēja apstāties joprojām pastāv brīdī, kad visa viņa būtība jau ir kļūsi par rakšanu? Kurmis tumsā neko neredz, Kurmis mūžam paliks bedrē. Varbūt tā ir neiedzība, varbūt neatlaidība, varbūt cerība, varbūt šī stāsts patiesībā nemaz nav par Kurmi, varbūt Kurmi uzdevums ir mūžīgi raktu, varbūt mūsu arī. Nen šitenī ļoti labi tādi jautājumi eksistenciāls dabas. Kurmis vispār ir ļoti labs zvērs. Grupa Caurums ir 24. Gadā dibināta muzikāla apvienība, kas pārstāv racēju konceptualismu rokmūziku. Grupa raksta raudu, priecājas par bedrēm lāpstām un īpaši dziļām tēmām, ļaujoties lāpstu cirtieniem, kukaiņiem, zvēriem un nezvēriem, elektrībai un notumsei, melnzemei un dziesmai, kas dod cerību pašam sastapt savu bedri. Caurums aicina prātot un pieņemt lēmumu, rapties ārā vai rakt dziļāk. Caurums spēlē skaļu rokmūziku, nekautrējās eksperimentēt ar skaņām un neierastu lirisko tematiku. Un grupas sastāvā ir Latvijas alternatīvās muzikā, alternatīvajā muzikā jau pazīstami mākslinieki, tas ir bundzinieks Toms Gaļinauskis, Ogre un DJ Krankenvāgen, ģitāris Miks Gailis, grupa Krāsa, kā arī mākslinieks no apvienības Bedre, vokālistē Marija Slaidiņa un basiste Patrīcija Krūmiņa, kurām šī ir pirmā muzikālā avantūra. Dziesmas muzikas video bedres māksliniece Patrīcija Krūmiņa veidojusi un ierakstījumu miksēju masterēja Toms Gaļinauskis antihistamīna ieraksti. Nu, šie jaunie cilvēki ir ļoti konceptuāli, kā mēs redzam, arī visi piķis padeik ģimenē, jo paši visi tās lietas dara. Bet grupa Caurums tas ir vareni un Kurmis tas arī ir vareni. Klausamies, pirmatskaņojums grupa Caurums un dziesmā Kurmis!
2: Un tagad es jums pastāstīšu, kā ir radusies bedre. Vēl ilgi pirms pasaulē čaklākais racējs Kurmis bija redzējis tumsu, viņš sajauca puses un mākoņu vietā sāka rakties.

0: un varbūt mūsu arī.
1: Roka nemieri. Rokāde. Festivāls Roktagons 26. Tagad tu zini, ko darīt 26. septembrī. Roks motociklī, jaunie muziķi, skaļas ģitāras, sacensībās, tetovējumi, čili, handele, paēst and padzert un vienkārši būt tur, kur notiek īsta štēle. Roktagons 26. 10. No rīta pie Jelgavas pils, Vislatvijas motoklubu sezonas noslēgums. 13. Motociklu parāds brauciens caur Jelgavu, 14. Jauno mūziķu rokgrupu konkursu Pastasalā, 9. Vakarā uz lielās skatūs Huskvarn, Laime Pilnīga un Miks Galvanovskis un visam tam pa vidu. Vetināšanas sacensības, čili ēšanas čempionāts, motociklu konkurss, tetovēšanās studija, radošās darbnīcas pieaugušajiem un bērniem, Andele Rock un Rock Food Village, kā arī vēl virkni roķīgu aktivitāšu. Šis nav pasākums, uz kuru varētu aiziet. Šis ir pasākums, kurā tu vari pavadīt visu dienu no pirmā motociklu rūciena līdz pēdējai ģitārai. 26. septembris Pastasala Jelgavas. Biļetes iepriekš pārdošanā zrindas.lv. Pirmās 300 biļetes pa 12 jurīšiem. Tā kā Roktagons 26. 26. septembrī Jelgava. Un tagad klausamies grupa Geto Zloba un dzies Pamats sirds mieram.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
4: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
7: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: O jā!
11: Salga vafeliņš.
10: Un te jau salga kvadrātiņš.
11: Garšo viņš.
10: Jā, kvadrātiņš.
11: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
12: Salga.
13: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
14: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hey the Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
15: Roka nemieri. Rokāde.
16: Nu, laižam tad ar jaunumiem tālāk, un grupa Alu Malu pie mums jau tik daudz iejaunumojas, ja šis ir trešais radījums, kurā ir jau nākamais trešais jaunums, šoreiz mazlietiņš savādāks. Pēc 6 gadiem, kur laikā viņš sevi spilgti pieteicis kā Latvijas nomadiskā folkroka grupas Alu Malu dalībnieks, Simons James Čisums ar lielu prieku atklāja savu debijas solo singlu Watching You in the Summertime. Nu, lūk, tā kā viens kungs no Alu Malu, Saimončiks ir izdevis sev singlu. 24. Gada nogalē, paņemot pārtraukumu no Alu Malu 6 mēnešiem, dodotos dzīvot Austrāliju, Čisums uz laiku palika bez ierastās radošās vides. Pavadot vasaras vakaras Melburnā, viņš pēc ilgāka laika pārtraukuma atgriezās pie dziesmas ar rakstīšanas. Un atgriežoties Latvijā 25. Gada mājā, atsākot ierakstu sesijas kopā ar pāriem grupas dalībniekiem, viņš jūta iedvesmi turpināt rakstīt jaunu materiālu, lai noskaidrotu, kur tas viņu ir aizvedis. Pieņemot skatuvs vārdu Simončiks, iesauka, ko draugi jau lieto ikdienā sen, viņš sāks eksperimentēt ar dažādiem žanriem, meklējot radošu brīvību līdzās darbībai grupā Alum Alu. Un Simončika grupas Alum Alum biedri savu radošo ieguldījumu sniekuši ir, nu, gan praktiski arī, es tā saprotu, ne tikai ar laba vēlējumiem. Un dziesmas producēšanai piedalījies grupas basģitāris Rihards Rikmanis, savukārt vijola solo ierakstījusi Egija Laura Preise. Un arī dzirdama ir Anastasija Bagrade, Anna Rata. Anna Rade, kur ieskaņojas back vokāls, es te sapīšos. Un viņš saka, ka mēs Rihardu speciāli šai dziesmai iemācījāmies spēlēt banjo, joko Simončiks. Es zināju, ka dziesmā grib šo instrumentu, taču neviens no mums iepriekš nebija to spēlējis. Tad viņš nejauši satika savu kolēģi, kurš bija nopircis banjo un meklēja skolotāju. Nu, puikas te ņemās. Nē, labi, pareizi, vajag taisīt mākslas. Nu, atceramies to, ka baigi sarežģīts vārds un uzvārds jaunam cilvēkam ir, bet Simončiks, un cik es saprotu, ka viņš ir arī atrodams sociālajos tīklos, un jaunā dziesma saucās Watching You in the Summertime. Un tas ir singls no, principā, singls sērijas, un viņš gatavojās savam pirmajam solo albumam. Un par singliem saka tā, ka visam ir kopē ideja, un šīs dziesmas kopā veido vienotu stāstu. Nu, tā kā meklējiet viņa jauno dairadi Simončikam, bet mēs klausīsimies ko citu. Tā ir mūsu vareno livāniešu livānu grupa Jauda, un dziesma Latgaļu uguns.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: No laižam tālāk ar jaunumiem. Tātad grupa Galerijas debitē ar nostalģisku singlu Nogrimt vasarā. 27. augustā, kā brītiņu atpakaļ, cik tas sanāk, nemāk izrēķināt epildu. Pirms nepilnas nedēļas Latvijas skatuvēs jau piesaka jaunu grupa Galerijas un izdod savu pirmo singlu Nogrimt vasarā. Dziesma ir nostalģisks skaņdarbs par siltumu attiecībām sajūtām, kas paliek arī tad, kad vasara pamazām tuvojās beigām. Grupas Galerijas sastāvā ir Maris Ķirsis, Kārlis Mūrnieks un Markus Leikums. Un grupa ir izveidojusies 2026. Gada sākumā mūziķiem kopā realizēt savu pirmo muzikālo projektu. Lai arī Galerijas ir jauns vārds Latvijas mūzikas vidē, visiem trim dalībniekiem jau ir pieredze dažādos muzikālajos projektos. Nogrimt vasarā atvērto brīdi, ka siltie vakari vēl turpinās, bet vasaras noslēgums jau jūtams gaisā un dziesmā runā par vasaras vakariem attiecībām mirkļiem, ko negribas atlaist, pirms tiek kļūst par atmiņām. Nu, smalki ļoti. Paši dalībnieki saka, dziesmā gribējām notvert to sajūtu, kas ir vasaras beigas, jo negribas vēl atvadīties no šī viegluma un vasara tomēr nāk, nu, tojās beigas. Tā saka pati grupa Galerijas. Grupas Galerijas veči turpina arī attīstīties ārpus brigādes. Kārlis un Mūrnieks un Maris Ķirs studēja Jozef Vido Latvijas mūzikas akadēmijā. Markus Leikums uzsāka studijas Briseles Karaliskajā konservatorijā, kur turpinās apgūt citamu instrumentu spēle. Nogrimt vasarā ir tikai sākums un grupa Galerijas jau strādā pie savu debijas albumu, kas klausītājiem nākotnē piedāvās turpināt iepazīt grupas skanējums un tā stāstus. Protams, ka grupas Galerijas dziesmu Nogrimt vasarā jūs varat klausīties, viņi ir pieejami visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās. Pirmskaņojums grupa Galerijas un Nogrimt vasarā.

0: Roka nemieri.
1: Nu, aizam tālāk, un, nu jā, visi lielie festivi ir beigušies, tā kā, nu, būs vēl arī šis tas ļoti liels un gandrios, bet laikam jau tā vasaras koncertu padarīšana iet uz beigām. Bet vēl tagad ir ātrais. Piekdien, 4. septembrī, klubā Depo. Norisināsies smagās mūzikas koncerts. Pasākumā uzstāsies trīs grupas Iron Wings, mūsējie Latvija Heavy Thrash Metals, Goddamit Latvija alternatīvais rocks, Wasteland 6 Igaunija. Koncerts sāksies 7:00 vakarā un šis koncerts ir daļa no plašākas Baltijas un Somijas tūres The Baltic Toxic Birth 2026. Tā kā 4. septembrī visi uz depo. Un tagad klausamies grupā Eskatos un dziesma One That Divides the Time.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta. Līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
0: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Informēt. Izglītot. Izklaidēt.
6: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
7: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Bijām, esam, būsim nākamajā pavasarī, jau būs 10 gadi kopš cīnamies, esam nevalstiskā organizācija un visiem saviem spēkiem daram to, lai izveidotu gan digitālo platformu un ne tikai, bet arī popularizētu un palīdzētu attīstīt Latvijā radītu mūziku, tobišu, roku, metālu, alternatīvo punku un citu subžandrus. Protams, ka arī veidojam raidījumu roka nemieri, kur nu jau šobrīd, ja nekļūdos, ir kāds 425 raidījumi. Izveidotas nozīmē to, ka mēs jau 425 nedēļas esam bez pārtraukumiem ēterā Radio SVH Rock ēterā. Nu, lūk, bet, nu, neaizmirstām pašu svarīgāko apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdīju. Tā ir mājaslapa lrma.lv un tur, nu, gan ir daudz jaunumu pieejam par to, kas notiek mūsu pašu māju šo žanru scēnās, kā arī arhīvā varat atrast raidījumus roka nemieru un ne tikai šos, bez arī citus radio raidījumus. Ir pieejami Silvestra Solo jau veidotie podcasti un, protams, ka Jāņa Kromberga, viņš arī Snake šāds tāds rakstītās intervijas. Ir koncerta afišā, var ņemt dalību Latvijas rokmūzikas asociācijā un kļūt par tās biedru. Tur ir forša viegli pieejama anketiņa, kuru aizpildīt. Kā arī, ja ļaudis kādi jaunieši, kuri gribētu pašrealizēties mēdijā un vēl dažādi, jūs arī varat rakstīt mums, tā kā kopā šo to varam sadomāt, bet uzsvar liekam uz to, kad mēs esam nevalstiskā organizācija. Un tā tad rakstiet mums. Ne tikai jūs, kuri vēlētos sadarboties Latvijas rokmūzikas asociācija, bet arī mīļie mūziķi sūtiet mums savas relīzes uz e-pastiņu info@lrma.lv un gan jau pa visiem kopā mēs visu kaut ko izdomāsim. Tātad apmeklējam mājaslapu lrma.lv un rakstam uz info@lrma.lv. Nu, kaut kā apmēram tā varētu būt. Un tagad klausamies grupā Crow Mother un dziesmā Changes.

0: Roka arheoloģija.
1: Nu, lūk, nopļāvam sadaļā, ko nodēvējam par rokoskopu. Tā ir sadaļa, kurā mēs slovinam un visādi sakam labas vārdas par pašmājiem māksliniekiem veco video un jauno laiku. Kārti pienākus grupai Kvo. Kvo apzīmē 80. Gadu beigu, 90. Gadu sākumu, gaišā solmūzikas un poproka projektu, kur pilnais nosaukums bija kabinets vakara orģijām. Grupu 89. Gadā dibināja muziķis Ainārs Karps, pēc tam, kad pamets bija smagā metāla grupu Neptūns, un projekts Kvo tapa kā alternatīva un pretstata tā laika populārajām smagajām metāla grupām, piedāvājot klausītājiem neierastu melodisku rietumniecis solmūziku Mai vieta. Un debija grupai bija, ja es saprotu, kad tā bija ražošanas apvienības Daidrade Vaiņodis filiāle. Ļoti labi. Viņi, protams, ka bildēs parādījās un grupa sagatavojusi bija pusotru stundu garu koncertu programmu. Nu, baigie malači. Un kas tad bija grupā? Ainārs Karps, grupas vadītājs, taustiņu instrumentālis, galvenais vokāls un dziesma autors Igeta Karpa vokāls, Edijs Volkovs ģitāra, Juris Volkovs ģitāra, Juris Kristons taustiņu instrumenta, kā arī bungu mašīna. Grupa, tā kā grupa pastāvēja Latvijas neatkarības atgūšanas juku laikos, 89.91. Gads oficiālais studijas albumi netika izdoti. Grupas muzikālais mantojums sastāv no koncertu programmas 89.90, pusotas stundas gara oriģināla dziesma programma savu mūzikas stilā. Tas ir, jā, un atsevišķi dziesmas tika ierakstīts arī Latvijas radio fonotekai. Nu, tas arī viss, nu, liels prieks, ka jūs, puikas, darbojāties tajā laikā un bijāt mums. Mēs ir lepni, lai jūs esiet veseli un radoši. Klausamies grupa Kvo un politiskais rock'n'rolls.

lauka atkal paskrēja kārtējas raidījums un tā dzīve iet uz priekšu. Nu, neaizmirstam, ko jūs jau minēju iepriekš. Apmeklējam Latvijas roka mūzikas asociācijas mājaslapu mēdiju lrma.lv. Tur nu gan ir viss. Un sūtiet mūziķi mums mīļie savas relīzes jaunumus, kā arī jaunieši, kur gribētu padarboties ar mēdījiem. Un vēl visādas lietiņas kopā ar Latvijas roka mūzikas asociāciju arī mums rakstiet. Un, protams, kad arī potenciālai citi sadarbības partneri. Un rakstiet mums uz info@lrma.lv. Gan jau visiem kopā kaut ko izdomāsim, jo mums ir jāpalīdz mūsu rokam, metālam, alternatīviem punkiem un citiem subžanriem, lai viņi attīstās, jo Latvija ir varena un Latvijas mākslinieki ir brīnišķīgi. Roka nemier katru trešdienu 8. vakarā Radio SVH Rock ēterā ar jums Jānis Bukums. Mācieties labi, uzvedieties kārtīgi un domājiet lieli. Čau!

0: ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2 eiro 49 centi kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8 eiro 99 centi. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1 eiro 59 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: Oh, jā.
6: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Tagad jauns ieraksts.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. Septembrī 7. Vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Mixtures Bridge.